0: 한발걷어살때잡다고사버린날이야
1: 너거그르이차디
0: 아양타가나무주머니까마지도
1: 응응
0: 아메목도그럼의우도스그때싸우다
1: 응응응아
0: 마저그때탔어떤때반대시싸우다그때기사오제가바다나타마로기사
1: 아우다국당의말에오자라증자랑이동고어라인디스타붕통텔레폰말라폰니타도아부니바게하기사증자니바게증르자몽로플레카이마로컨티뉴카이메양고아부니바게폰디스타니바게스남아콘카요아부니바게다거그레이더사디
0: 아다한발다
1: 아승승이동래만이행한게샬프리티뷰파이쇼파냐무슨저라낭아우어저라코이스판다한게저승코이스승고샤워한게녀자워피아바르자모르기심샤카나리동만이한가게어저라폰디스타블라인디스타붕이동마바게샤남나이럭버샤남이럭동마바게노럭바이크랑게만야응이동고자이저기동고승샤남이노럭바이크랑나바게피아바타북응이녀탕카하니카카요아버노코컨티뉴샤이마나는하니카카요헬로대가시각도거저라 hello 람소고부콕디퍼가함더샤디부콕샤디
2: 8 minute 20 second 부콕
1: 더아콘
2: 지금하나동안부콕라그리앙올라하마니능간탐시거다부콕
1: 더거그리더한바이게다신고바하냐하지니부콕거라잉부콕거니가데지니부콕쇼르나말아샤허가아드미20 second 보롱거롱느니노안차부쇼이쇼이하냐하이테케서글하이샤사앙나르는싱비라는증컴퓨터차라도따북니오자라쫄이야하야다컴퓨터노케사부스남아아번도분은럭샤이만케샤허디아컴퓨터노사부스남어곡도고그릉호디2326253하야케바9485007172ကောက်ဒုကကရင်ဒီတေရှာဟိုဒီကွန်ပျူတာပိုလျာအဘခဘာရှာဘစနမ်ကောက်နတိဟနရခကရင်ဟရီဟမနောဂျောရာဝအောဂျောရာတရတရထန်ကိတုံကိုဖာဒင်ကေကရင်လဲနကောက်ဒုကရှာဘတုံဟယ်လို
3: ဟယ်လို
1: လမ်စုကတာခုဒီပေါ်ကဟမ
3: ်ဒီကဟမ်ကအန်간체적관념은
1: 어이큰아이만한어피아바어떻게사절하나신가르디도담사디불담사해가봐액다바지프로나록바이그런게이래참은큰아리와는다보게고이스반다솔리동어도다쿡
3: 아다짱
1: 더함바이승승이동래만인게도하녀하이컴퓨터사부스남다싱도승승래게텔레폰사부스남니다보컴퓨터사부스남아부승이동래만이되게사콕도헬로피아바이코증잘눅자고가더거그리사이톡디콕독파이탕고피아바저라그릉이만저라콕독록저이탕고그릉이만야블랙증잘릉자가분이바그싱사이톡이동고제만척너럭바이그릉나니콕독니비싱테히네파딩게하녀하이나레피라나그릉이자만헬로
4: 헬로
1: 이람소고부코
4: 거니자사이장그
1: 로아우더샤디
4: 컴퓨터사부스남하이틀레나
1: 아버살바베스니까하동아버당막그래야하더예한바이더부치니부코카거니까샤허카살바베스니네아우하데카샤스콕독나싱이네네사보다모샤허코신트가방마투작티니앙피아바조라벨라이케노게셉그런허디나로보곡도그만의탕은흔해요저라카카요곡도파야한가양아르자몽노하냐하이다미리피라는그런허리만은으로 2326253 하야게바대가샤곡도9485007172곡도그남바라나로그런허디샤허디곡도파요피아바벨라이케논증자릉자가보니바게사이트기자동거디니가함께꼭두고그런게만라양이동거티기사저라니야글로는생합래피라는노력니함작마지니카동마판다워아포로보하이징자랑카한카이토디니니판다사이노함라리아노력바이가함께다그런게만오만야더사이트가나헬로꼭두파이쇼고자헬로
5: 헬로
1: 에람소고다콕디버카함
5: 디버카함
1: 너샤분카
5: 양르거렌더라삼
1: 너샤디다콕
5: 어
1: 어어뭐그러니까사이동래만이퀴즈판다도퀴즈판다고퀴즈승이동래만이다승 যে কম্পিউটার তো সাইমানো কম্পিউটার সাবস নাম পইলা হনি।